Pozdrav dragi slušaoci. Danas ćemo govoriti o načinu ishrane koji je posljednjih godina postao veoma popularan, intermitentnom postu. Na društvenim mrežama često nailazimo na tvrdnje poput omogućava brzo mršavljanje, ubrzava metabolizam, obnavlja organizam ili povećava sagorijevanje masti. Ali šta nauka kaže o tome? Da li je intermitentni post zaista koristan, koga može praktikovati, a ko bi ga se trebao kloniti? Prije svega objasnimo šta je intermitentni post. Intermitentni post je način ishrane koji se zasniva na tome da se jede u određenim vremenskim intervalima dok se u preostalom vremenu ne unose kalorije. Jedna od najpoznatijih metoda jeste ograničavanje vremena u kojem osoba tokom dana jede. Naprimjer, osoba jede u periodu od 8 do 10 sati tokom dana, a tokom preostalog vremena ne unosi kalorije. Osim toga, postoje i različite metode kod kojih se unos energije smanjuje određenim danima u sedmici. A koja je korist od intermitentnog posta? Naučna istraživanja pokazuju da intermitentni post može pomoći pri gubitku tjelesne težine, posebno kod odraslih osoba koje imaju prekomjernu tjelesnu težinu ili gojaznost. U nekim istraživanjima uočene su i pozitivne promjene u određenim metaboličkim pokazateljima,